0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 59. INA Master Euro Diesel, Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Iće se danas na more po osvježenje, sigurno. Trenutno imamo 23 stupnja, još je svježe i ugodno, ali nam se danas vraćaju one opasne visoke vrućine. Najviša dnevna temperatura ide do 37. Kao bit će sunca, ali navukla nam se nekakva sumaglica, odnosno zamućenje, ne znam kako bi drugačije opisala. Sunce je jutros, ali sinoć pred zalazak izgledalo potpuno bijelo, a nebo nekako mliječno i mutno. Pa evo, hoće li nas to tako cijeli dan pratiti ili će se nebo u međuvremenu raščistiti, vidjet ćemo kroz dan. Uglavnom, bit će jako vruć dan, čuvajte se, posebno vi stariji, pazite i na malu djecu. Nemojte baš visit na suncu u najtoplijem dijelu dana. Velika je opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Za održavanje normalne funkcije organizma obavezna je redovita hidracija i lagana prehrana. Kronični bolesnici mogu imati dodatne tegobe, a meteoropati mogu osjećati malo glavobolje, nervoze, slabije koncentracije, pojačan umor. Nadam se da ništa od ovoga neće biti, ali evo da znate, do vremena je.
1: Jutro uz Deltu.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Umro ratni zločinac Ratko Mladić. Srbi najavili da će biti pokopan uz najviše državne počasti.
2: Nažalost, čovjek koji nije suđen za nijedan zločin u Hrvatskoj koji je počinio. Njega ostaština je krvava.
1: Raste broj mrtvih u Nepalu. Hajduk izborio konferencijsku ligu, Rijeka ispala iz Europe, hrvatski košarkaši na korak do svjetskog prvenstva. Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj jedinici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove u Scheveningenu. Mladić je služio doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti i ratnog zločina. Ministarstvo branitelja poručilo je da je Mladić simbol propasti i poraza ideologije i režima koji su iza sebe ostavili stravična razaranja i tisuće ubijenih nedužnih civila. Dok je ministar obrane Ivan Anušić istaknuo.
2: Nažalost, čovjek koji nije suđen za nijedan zločin u Hrvatskoj koji je počinio, a počinio jako puno zločina, u biti prve zločine koje počinio u Republici Hrvatskoj. Na kraju krajeva njegova ostavština je krvava i zauvijek će biti upisana kao takva u povijesti.
1: Njegovu smrt za medija servis.
2: Na kraju krajeva njegova ostavština je krvava i zauvijek će biti upisana kao takva u povijesti.
1: Njegovu

0: zločinaca u velikosrpskoj agresiji na Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Jako dobro se sjećam svih tih vremena i zato je moj stav o njemu tako jasan.
1: Iz Haga su priopćili da je predsjednica mehanizma Graciela Gati Santana naredila istragu o okolnostima Mladićeve smrti. Srbijanski ministar pravosuđa Nenad Vujić potvrdio je za Banja Lučku alternativnu televiziju da će Mladić biti pokopan uz najviše državne počasti. Mladić je general i protokoli su jasni. Njegova uloga je poznata i sigurno će se poštovati ono što mu kao generalu pripada, poručio je.
2: Media servis. Vijesti.
1: Rast hrvatskog gospodarstva je usporio. Bruto domaći proizvod u drugom tromjesečju ove godine veći je za 1,7% u odnosu na isto tromjesečje 2025. Prva je procjena Državnog zavoda za statistiku. Sezonski prilagođeni tromjesečni BDP u odnosu na prvo tromjesečje pokazuje pozitivnu stopu promjene od 0,4%. Premijer Andrej Plenković i ministar Tomislav Ćorić.
3: Ovo je 22. uzastopno tromjesečje rasta BDP-a. Hrvatsko gospodarstvo u odnosu na prosjek Europske unije i prosjek eurozone raste više, dakle premda je to donekle usporeni rast u odnosu na tromjesečja koje smo imali ranije.
4: Osobna potrošnja rasla 0,5% bodova. Koliko se uđe malo više u strukturu brojki, ovo nije nešto što začuđava. Drugi kvartal bio je kvartal snažnog porasta cijena energenata u Republici Hrvatskoj i samim time i pada njihove potrošnje u odnosu na isto razdoblje lani, količinski.
1: Hrvatska udruga poslodavaca upozorila je da je rast potrošnje kućanstava najmanji od 2015. godine, ako se izuzme pandemijsko razdoblje. Investicije se sve više oslanjaju na građevinsku aktivnost, dok ostali oblici ulaganja gube zamah. Bez građevinarstva ukupna investicijska aktivnost bila bi najvjerojatnije u minusu, poručili su.
2: Media servis. Vijesti.
1: Broj mrtvih u Nepalu porastao je na 469 nakon što su bujice pogodile pogranično područje Himalaja. Spasilačke ekipe i dalje traže stotine nestalih osoba. Prema izvješćima s terena razorenom području prijeti nova poplava jer se formiralo jezero koje bi se moglo izliti iz korita. Poplavni val je, podsjetimo, izazvalo urušavanje ledenjaka.
2: Media servis. Vijesti.
1: Manifestacija 100% Zagorsko danas i sutra na Trgu Riječke rezolucije donosi okuse i tradiciju Zagorja.
5: Sutra na Trgu Riječke rezolucije donosi okuse i tradiciju Zagorja. Rijeka će danas i sutra ponovno biti domaćin 30. izdanja manifestacije 100% Zagorsko, na kojoj će se predstaviti proizvođači, obrtnici i turistički djelatnici iz Krapinsko-Zagorske županije. Ovogodišnja manifestacija održat će se na novoj lokaciji Trgu Riječke rezolucije u neposrednoj blizini Korza. Riječane očekuje raznolika ponuda autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koje će predstaviti 38 izlagača. Župan Krapinsko-Zagorske županije Željko Kolar.
6: Da, eto nas 13. puta u Rijeci, ali po prvi puta na drugoj lokaciji. Međutim, cilj manifestacije je isti, promocija Zagorja kao poželjne turističke destinacije, predstavljanje naše bogate kulturne baštine i gastro-eno ponude.
5: U središtu ponude bit će i proizvodi sa zaštićenom oznakom poput zagorskih mlinaca i zagorskih štrukli koji će se pripremati i peći na samom Trgu Riječke rezolucije. Nastavlja župan Kolar.
6: Tu će biti od bučinog ulja, meda, medenjaka, zagorskih mlinci, pa do tradicijskih igračaka koje se nalaze pod zaštitom UNESCO-a. To je ono što mi svake godine prezentiramo Riječankama i Riječanima.
5: Manifestacija 100% Zagorsko u Rijeci tijekom prethodnih izdanja proizvođačima donosila i konkretne poslovne prilike. Kontakt s riječkim kupcima i poslovnim partnerima nekima je otvorio put prema novim tržištima, dok su pojedini proizvođači svoju ponudu u Rijeci odlučili zadržati tijekom cijele godine, među ostalim otvorenjem trgovina i predstavništva. Za Media servis, Arijana Tojagić, Radio Kaj.
2: Sport.
7: Nogometaši Hajduka plasirali su se u konferencijsku ligu nakon što su u uzvratnoj utakmici protiv poljskog Rakova nakon produžetaka slavili 3-2, odnosno 5-4 ukupno. Iznenadili su bijeli već u prvoj minuti kada su poveli pogotkom Račija. Izjednačenje je stiglo u drugom dijelu kada je u 60. minuti precizan s bijele točke bio Diaby Fadiga, čiji je pogodak u prvom poluvremenu poništen zbog zaleđa. Samo 6 minuta kasnije Splićani ponovno odlaze u vodstvo golom Šege, ali vraćaju se Poljaci pred sam kraj.

0: susreta pogotkom Emrelija. Susret je otišao u produžetke gdje Pukštas u 94. minuti postavlja konačan rezultat i vodi bijele u europsku jesen nakon 16 godina. Trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon susreta izrazio je zadovoljstvo postignućem svoje momčadi.
1: We know Hajduk is a big club with a lot of...
0: Znamo da je Hajduk velik klub s velikim pritiskom. Lijepo je vidjeti kako je momčad ostala u igri. Nikada nismo odustali, zabijali smo golove i jako sam ponosan.
1: I'm very proud.
0: Dodajemo kako je ždrijeb konferencijske lige gdje će Hajduk saznati svoje protivnike na rasporedu u 13 sati. Rijeka je s druge strane ostala bez europske jeseni, a bolje je u uzvratnoj utakmici play-offa bio danski Midtjylland s 4-1. Jedini pogodak Riječani su postigli na početku susreta kada je precizan u četvrtoj minuti bio Adu Adeji, strateg Rijeke Matija Škek.
2: Favorit je pobjedio, dokazao da je u ovom momentu apsolutno za korak dva ili možda i više ispred nas.
0: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija slavila je protiv Latvije rezultatom 115-80 na Zadarskom Višnjiku i napravila veliki korak prema cilju, plasmanu na jedno od prva tri mjesta koja osiguravaju odlazak u Katar na svjetsko prvenstvo. Svi igrači Hrvatske upisali su se u strijelce, a prednjačio je Mario Hezonja s 28 poena. Izbornik Tomislav Mijatović.
3: Iznimno važna pobjeda za nas, jer je bila iduća u nizu, iznimno važna pobjeda protiv protivnika za kojeg smo znali da dolazi u izmijenjenom sastavu, no međutim ogromne zasluge i velike zahvale idu našim igračima koji ni u jednom trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku.
0: Prije početka utakmice uz ovacije pune dvorane na Višnjiku i zagrljaj svih reprezentativaca upriličenje oproštaj od aktivnog igranja jednom od najvećih hrvatskih košarkaša ikada Bojanu Bogdanoviću. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Jutro uz Deltu.

0: 4 su minuta do 8 sati, dobro vam jutro. Polako u prometu, dosta je zagužvano na gradskim cestama i obilaznicama. Držite razmak između vozila i prilagodite vožnju uvjetima. Ako vas je jutros promet negdje usporio, pišite nam, zovite, recite gdje se čeka i što se događa na cestama. Vaše informacije pomažu i ostalim vozačima.
1: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

sve dok dišem, Hari Rončević, a večeras se u Kominu slavi punim plućima. Udruga Lađara Gusari Komin sprema Noć prvaka, večer posvećenu njihovom velikom uspjehu, ali i svima koji su bili uz njih, veslali, navijali i držali fige. Biće to prava fešta za Lađare, navijače, prijatelje i sve one koji znaju kako se pobjeda najbolje slavi, a to je u dobrom društvu i uz dobru glazbu. Program kreće u 20 sati i 30 minuta, a za atmosferu će se pobrinuti Maja Šuput, dok kao poseban gost stiže Dražen Zečić. Pa evo ide jedna Majina u nastavku, valjda neće i večeras biti amnezija.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom, 098-174-6485.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Ribola izdvajamo iz ponude. Cekin file pilećih prsa 500 grama 5,59. Pik marinirana svinska rebra 5,99. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola. Jutro uz Deltu.

je i toplije, rekla bih oko nekih 30-ak i danas još idemo do 37, tako da pripremite se na vrućinu. Ljudi moji, danas je zadnji dan, odnosno rok za prijavu onima koji se žele školovati kao policajci ili policajke. Natječaj se odnosi na program obrazovanja odraslih u kojem se planira upis 550 kandidata. Program počinje u listopadu, a nakon završetka polaznici dobivaju posao u policiji prema potrebama službe. Natječaj je dakle otvoren, kako sam i rekla, do danas, a detalji o uvjetima i prijavama dostupni su na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova. Nekad se najbolje odluke donesu ovako u zadnji tren, pa možda to i danas bude slučaj.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj jedinici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove. Mladić je služio doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti i ratnog zločina. Njegovu smrt za Media Servis komentirao je bivši ministar vanjskih poslova Mate Granić.
2: Povijest je o Ratku Mladiću sve rekla, kao i Haški tribunal. Ratko Mladić je jedan od najvećih zločinaca u velikosrpskoj agresiji na Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Jako dobro se sjećam svih tih vremena i upravo zato je moj stav o njemu tako jasan.
1: Srbijanski ministar pravosuđa Nenad Vujić potvrdio je za banjalučku alternativnu televiziju da će Mladić biti pokopan uz najviše državne počasti. Mladić je general i protokoli su jasni. Njegova uloga je poznata i sigurno će se poštovati ono što mu kao generalu pripada. Poručio. Mladić je general i protokoli su jasni. Njegova uloga je poznata i sigurno će se poštovati ono što mu

0: 580 na zadarskom Višnjiku i napravila veliki korak prema cilju, plasmanu na jedno od prva tri mjesta koja osiguravaju odlazak u Katar na svjetsko prvenstvo. Izbornik Tomislav Mijatović.
1: Iznimno važna pobjeda za nas je bila iduća u nizu, iznimno važna pobjeda protiv protivnika za kojeg smo znali da dolazi u izmijenjenom sastavu, no međutim ogromne zasluge i velike zahvale idu našim igračima koji ni u jednom trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku.
0: Prije početka utakmice od reprezentacije se oprosio jedan od najvećih hrvatskih košarkaša ikada, Bojan Bogdanović. Toliko u vijestima.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: 8:40, dobro vam jutro želim. Ne znam tko ovo treba čuti, ali jedno istraživanje potvrđuje, samo nekoliko minuta jutarnjeg maženja može poboljšati raspoloženje, smanjiti stres i pozitivno utjecati na cijeli dan. Dodir povećava lučenje takozvanog hormona ljubavi koji smiruje i opušta, a istovremeno snižava stresni hormon kortizol. Istraživanja kažu 10 minuta maženja ili barem malo duži zagrljaj recept su za bolji i sretni početak dana. Znači, tko danas bude grintav i ljutit, nije se dovoljno mazio. Zato nemojte to preskočiti, još je jutro.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Temperature rastu, a u Dotis se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.

0: je za obitelji s četvero i više djece na području Dubrovačko-neretvanske županije. Rok za prijavu za jednokratnu novčanu potporu je produljen. Dokumentaciju sad možete predati sve do 31. kolovoza. A ako želite provjeriti uvjete i preuzeti obrazac za prijavu, sve potrebne informacije pronaći ćete na službenim stranicama naše županije.
1: Ljeto na Delti.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom, 098-174-6485.
1: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa junetina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 75. Pilića krila, perutnina, kilogram, 3,95. Miklanci, redamiri gauda, kilogram, 9,45. Šunka u vitku, pik, kilogram, 14 maraka, 75. Deteržent Fax, kutija, 35 pranja, 12,95. Majoneza Tomi, staklenka, 620 ml, 5,45. Mlijeko Vindija, litra, 2,8, marku, 55. Ulje suncokret Tomiko litra 3,15, Podravka juhe goveđa i kokošja 65 grama marku, rajčice Butorović polje kilogram 2 marke 25. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Ovo je Radio Delta.

Kroz vrijeme, na današnji dan 1895. godine u pogon je pušten jedan od prvih svjetskih cjelovitih elektroenergetskih sustava s izmjeničnom strujom, hidroelektrana Krka Šibenik, kasnije nazvana Jaruga 1. Bilo je to samo 3 dana nakon hidroelektrane na slapovima Nijagare, što je čini prvom u Europi, a drugom u svijetu. I 1963. godine Martin Luther King održao je svoj poznati govor I Have a Dream. 17-minutni javni govor američkog svećenika u kojem je govorio o svojoj želji za budućnosti u kojoj crnci i bijelci između ostalih žive skladan suživot kao jednaki. Danas rođendan slavi Shania Twain, jedna od najuspješnijih country izvođačica. Prodala je više od 100 milijuna albuma i singlova diljem svijeta, a spojem countrya i popa postala je jedna od najvećih crossover zvijezda 1990-ih, te stekla nadimak kraljica country popa, koju i slušamo u nastavku.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Rast hrvatskog gospodarstva je usporio. Bruto domaći proizvod u drugom tromjesečju ove godine veći je za 1,7% u odnosu na isto tromjesečje 2025. Prva je procjena Državnog zavoda za statistiku. Sezonski prilagođeni tromjesečni BDP u odnosu na prvo tromjesečje pokazuje pozitivnu stopu promjene od 0,4%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Osobna potrošnja rasla 0,5%. Postotni bodova. Koliko se uđe malo više u strukturu brojki, ovo nije nešto što začuđava. Drugi kvartal bio je kvartal snažnog porasta cijena energenata u Republici Hrvatskoj i samim time i pada njihove potrošnje u odnosu na isto razdoblje lani, količinski.
1: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Za cijelu zemlju upaljen je narančasti meteoalarm zbog visokih temperatura koje će ići i do 37 celzijevih stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod upozorava i na mogućnost grmljavinskih nevremena u Riječkoj regiji. Prognostičar Tomislav Kozarić.
3: Riječ je o priticanju vrlo toplog zraka s jugozapada koji će se dogoditi u tijekom petka i subote u polju povišenog tlaka zraka. Temperatura će premašiti kritične vrijednosti i dolazi do pojave vrlo velike opasnosti, odnosno crvenog upozorenja.
1: Subota donosi crveni meteo alarm u splitskom i dubrovačkom području te žuti u zagrebačkoj, osječkoj, karlovačkoj i gospićkoj regiji zbog vrućine, a u riječkoj zbog lokalno mogućih izraženijih pljuskova s grmljavinom i prolazno na udare olujnim vjetrom. Nogometaši Hajduka plasirali su se u konferencijsku ligu. U uzvratnoj utakmici protiv poljskog Rakova slavili su 3-2 nakon produžetaka, odnosno 5-4 ukupno. Trener Hajduka Gonzalo Garcia. Lijepo je bilo vidjeti kako je momčad ostala u igri protiv jako dobrog tima. Nikada nismo odustali, zabijali smo golove i jako sam ponosan. Nadam se da domaćini znaju što ovom klubu znači ulazak u konferencijsku ligu nakon toliko godina. Nogometaši Rijeke poraženi su u uzvratnoj utakmici play-offa od danskog Midtjyllanda 4-1 i ostali su bez europske jeseni. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Kruglo 30 stupnjeva, čini se i dosta toplije, evo nebo nam je još uvijek nekakvo mutno, mlječno, sunce i nije baš najsjajnije, a možda je i tako bolje. Kad će već danas temperatura ići do 37, bar da nas ne prži onako direktno, iako suve zrake i dalje jako visoke, naravno, pa ne zaboravite kremu, odnosno zaštitu za kožu. A grad Opuzen objavio je javni poziv za jednokratnu pomoć učenicima osnovne škole s prebivalištem na području grada Opuzena za sufinanciranje školskog pribora, opreme i radnog materijala. Zahtjev se može predati osobno, poštom ili e-mailom, a poziv je otvoren do 11. rujna. Obrazac i potrebna dokumentacija dostupni su vam na službenoj stranici grada Opuzena.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: svježa i zdrava ponuda. Krastavac 1,05 €, marelica 1,59 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
0: Jutro uz Deltu.

0: Becky Hill na Delti. Sad se malo ova slika prometa promijenila u ostatku zemlje. Više je gužvi zabilježeno na određenim dijelovima autocesta, na prilazima turističkim središtima, ali i na graničnim prijelazima. A kako i neće, vikend je pred nama. Ako i vi mislite negdje putovat, pratite stanje na cestama. Ovdje lokalno klasika u ove ure, pojačan je promet, vozači polako, oprezno. Ako gdje zapne, tu smo, javite pa ćemo i mi obavijestiti druge.
1: Ovo je Radio Delta.

10 je sati i 6 minuta, dobar dan svima. Još samo danas, 28. kolovoza, su otvorene prijave za učenike koji žele krenuti u prvi razred osnovne glazbene škole Metković. Za njih je potrebno prijaviti se i na audiciju koja će se održati u ponedjeljak 31. kolovoza u prostorijama škole. A također je otvoren i drugi krug upisa za nadolazeću školsku godinu za učenike od drugog do šestog razreda koji nisu iskoristili mogućnost upisa u glazbenu školu na prvom roku. Sve informacije o upisima i potrebnim prijavnicama dostupne su na mrežnoj stranici glazbene škole.

Ove nedjelje 30. kolovoza trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Unki, te u vidu Opuzenu i Kominu. Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 59. Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

0: Ako ovo je kraj. Ipak ima jedna prometna obavijest. Od danas pa sve do završetka radova ulicom Put Kaštela će biti onemogućen promet od kućnog broja 29 do križanja s ulicom Lovački put. U pitanju je izvođenje radova na vodoopskrbnoj mreži. Pa evo vozači, strpljivo poštujte privremenu regulaciju prometa i koristite alternativne pravce do završetka radova. I opet kažem, ako ima još to, baš zbog ovakvih stvari javite da olakšamo i drugim vozačima. U nastavku nas još čeka David Craig i Massimo, pa onda stižu i nove vijesti. Ostanite uz Deltu.
1: Ljeto na Delti.

Mita Promet DOO traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098 174 6485. Još jednom 098 174 6485.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Ratni zločinac Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj jedinici međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove. Mladić je služio doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti i ratnog zločina. Ministarstvo branitelja poručilo je da je Mladić simbol propasti i poraza ideologije i režima koji su iza sebe ostavili stravična razaranja i tisuće ubijenih nedužnih civila. Dok je ministar obrane Ivan Anušić istaknuo.
2: Nažalost, čovjek koji nije suđen za nijedan zločin u Hrvatskoj koji je počinio, a počinio je jako puno zločina, u biti prve zločine koje počinio je u Republici Hrvatskoj. Na kraju krajeva njega ostaština je krvava i zauvijek će biti upisana kao takva u povijesti.
1: Iz Haga su priopćili da je predsjednica mehanizma Graciela Gati Santana naredila istragu o okolnostima Mladićeve smrti. Srbijanski ministar pravosuđa Nenad Vujić potvrdio je za Banja Lučku alternativnu televiziju da će Mladić biti pokopan uz najviše državne počasti. Mladić je general i protokoli su jasni. Njegova uloga je poznata i sigurno će se poštovati ono što mu kao generalu pripada. Poručio je. Nepalu prijeti nova katastrofa. Jezero nastalo uslijed odrona na granici Nepala i Kine počelo se preljevati, ugrožavajući područja koja je prije dva dana opustošila bujica. Situacija je dovela do privremenog prekida akcija spašavanja. Potvrđeni broj poginulih u urušavanju ledenjaka u toj regiji popeo se na 469 u Nepalu, a stotine osoba još uvijek se vodi kao nestalo. Novo odličje za Hrvatsku na mediteranskim igrama. Naša plivačica Dora Basi osvojila je brončanu medalju u plivanju s perajama na 100 metara.
3: Iznenađena sam, nisam toliko očekivala, ali dala sam sve od sebe i na kraju ipak nekako uspjela doplivati do te brončane medalje.
1: Basi je medalju osvojila dan nakon što je za 300 tinke ostala bez odličja na 50 metara u disciplini apnea. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Imamo stvarni osjet je nešto i veći, ali evo dobra vijest je da neće dugo trajati ovaj toplinski val. Danas i sutra temperature oko 35 do 37, a onda tamo u nedjelju već nešto ugodno.

0: Nije i lakše ovo vrijeme stiže, pa će to biti dobro. A Bijeli Vir ponovno okuplja svoje mještane, vraća se Bjelovirska večer. Nakon višegodišnje stanke, povratak manifestacije najavljen je za sutra, a program će početi u 19 sati ispred područne škole Bijeli Vir. Cilj je ponovno okupiti Bjelovirce i njihove prijatelje, te živjeti događaj koji je kroz godine povezivao različite generacije. Glazbeni dio programa upotpunit će Jozo Vučić, pa su svi mještani, njihove obitelji, prijatelji, svi koji ste zainteresirani pozvani naravno da se pridružite. Dakle, sutra u 19 sati ispred područne škole Bijeli Vir počinje fešta.
1: Slušamo Ladu Delta.
2: Svaki dan slušam Radio Delta.
3: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
4: I slušamo Ladu Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 10:55, nastavlja se inače festival Soli, 10. jubilarno izdanje koje se održava na raznim lokacijama u Stonu. Danas su, na primjer, na rasporedu vođene ture, program vađenja cvijeta soli, izložba slika i predstavljanje knjige, a kad, što i kako točno možete provjeriti na službenoj stranici festivala Soli. Tamo je cijeli raspored i sva ostala događanja, jer festival traje do 15. rujna. Ovaj središnji program sad za vikend stvarno nudi puno toga, a danas počinje i enogastronomska ponuda u restoranima i vinarijama Stona i Pelješca. Ako nemate planova za vikend, evo, nije loše i ovo razmotriti kao opciju, da pa će odlično.
1: Ovo je tvoja

Ispod glave, gorski spašavatelji to jako dobro razumiju. Danas 28. kolovoza obilježava se Međunarodni dan gorskog spašavanja u znak zahvalnosti svim spašavateljima koji brinu o sigurnosti u planinama. Davne 1948. godine okupili su se stručnjaci za gorsko spašavanje na poziv Austrijskog alpinističkog kluba. Ovo ključno okupljanje dovelo je do izmjene znanja i tehnologija koje su kasnije dovele i do osnivanja Međunarodne komisije za alpsko spašavanje. Danas više od 40 zemalja odaje počast zajedništvu, napretku i nesebičnom zalaganju hrabrih ljudi, jako hrabrih ljudi koji riskiraju vlastite živote kako bi spasili druge u planinama. Hvala vam i čuvajte i dalje sigurnost na visinama i prije svega čuvajte sebe.

0: izdvajamo iz ponude. Cekin file pilećih prsa 500 grama 5,59. Pik marinirana svinjska rebra 5,99. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Ljeto na Delti.

0: Naime, šta te voli Nikla Parišpet u 11. i 18. Dalje je povećana gustoća prometa na gradskim cestama, samo polako dalje vozači, čuvajte bicikliste, motocikliste. Od danas pa sve do završetka radova ulicom Put Kaštela će biti onemogućen promet od kućnog broja 29 do križanja s ulicom Lovački put. U pitanju je izvođenje radova na vodoopskrbnoj mreži, pa strpljivo poštujte privremenu regulaciju i koristite alternativne pravce do završetka radova.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Stručno povjerenstvo za vodu namijenjeno ljudskoj potrošnji javlja da je voda iz javnih vodoopskrbnih sustava kojima se opskrbljuju građani Ličko-senjske županije te otoka Raba i Paga zdravstveno ispravna. Fond za zaštitu okoliša danas će početi sa zaprimanjem ponuda za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad u Gospiću, za koje je rok izvršenja 4 mjeseca. U međuvremenu premijer Andrej Plenković na sjednici vlade jučer je poručio da će sanacija u Gospiću početi u najkraćem mogućem roku u skladu sa zakonskim procedurama.
1: Cilj je ne parcijalno, nego trajno i sigurno riješiti problem. Provode se redovite kontrole vode, tla i biljaka i sve te kontrole upućuju na ispravnost vode za piće. Nema mjesta nikakvim dezinformacijama i panici kod stanovnika Gospića.
0: Ljeto se bliži kraju, a Zagreb je i dalje veliko gradilište. Gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je da će u drugoj polovici rujna biti otvorena produžena tramvajska pruga u Sarajevskoj ulici.
2: Ključno je isto tako da se završe radovi na križanju Zvonimirove i Šubićeve, tramvajska pruga isto tako u Zvonimirove, znači to sve bi trebalo biti gotovo do početka školske godine. Isto tako i ljude i Toposavskog, 90% ovako grubo, vjerujem da će biti gotovo u roku. Naravno, najbitnije je bilo da se otvorilo križanje Savske Vukovarske, jer je to jedno najprometnije križanje u gradu Zagrebu. Međutim, dio Vukovarske od Trešnjevačkog placa do Florijana Andrača, tu imamo još poteškoća.
0: U dobi od 89 godina umro je norveški kralj Harald V. Nakon što je prošli tjedan prevezen u bolnicu na liječenje zbog rijetkog krvnog oboljenja. Kralj je preminuo mirno u nacionalnoj bolnici u Oslu. Priopćila je kraljevska obitelj. Harald je bio prvi norveški kralj rođen u Norveškoj od 14. stoljeća, a naslijedit će ga sin Hakon. Harald je na prijestolju bio 35 godina, a ostaće zapamćen kao popularna i reformatorska figura koja je modernizirala monarhiju. Kralj je ujedno prekinuo tradiciju, oženivši se pučankom. Toliko u vijestima.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: 34 stupnja trenutno, evo, i sunce je malo jače zasijalo sad, hoće li nastaviti ovako kroz dan, vidjet ćemo još. Ljeto nam polako maše na odlasku, bar ovako kad su ljetna događanja u pitanju, ali u Opuzenu se sprema još jedan razlog za dobro druženje i to poprilično ukusan. Sutra je na rasporedu festival Plavog raka. Na pjaci program počinje u 20 sati, a u glavnoj ulozi je upravo plavi rak, invazivna vrsta koja se udomaćila u našem moru. Umjesto da ga gledamo samo kao problem, organizatori pokazuju da se od njega može napraviti itekako dobra priča i još bolja spiza. Čekaju vas razni specijaliteti, ali i prilika da saznate zašto plavi rak predstavlja ekološki izazov i kako ga barem dijelom možemo pretvoriti u gastronomsko rješenje. Dakle, sutra dođete gladni, odete siti, a usput napravite nešto dobro i za naše more.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo
1: svježa junetina, plečka, rebra, vrat, kilogram 14,75 maraka, pileća krila, perutnina, kilogram 3,95, miklansire damerig auda, kilogram 9,45, šunka u vitku, pik, kilogram 14,75 maraka, deterđent Fax, kutija 35 pranja 12,95, majoneza Tomi, staklenka 620 ml 5,45, mlijeko Vindija, litra 2,8, marku 55, ulje suncokret Tomiko, litra 3,15, Podravka juhe, goveđa i kokošja 65 grama, marku, rajčice Butorović polje, kilogram 2 marke 25. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čapljina.

Na večer se srce lome. Silente. Spomenula sam ranije Međunarodni je dan gorskih spašavatelja. Naš HGSS svoj datum slavi u lipnju, ali i danas. Uglavnom, to su ljudi koji zaslužuju naše ogromno poštovanje. Ljudi koji ne pitaju tko je pogriješio ni kako je netko završio u problemu, nego jednostavno krenu pomoć. Ljudi koji riskiraju vlastitu sigurnost da bi spasili tuđu. Ali opet se nešto treba mijenjati, jer svi smo posljednjih godina gledali slučajeve po Hrvatskoj. Ljudi krenu na planinu u papučama, sandalama, bez dovoljno vode i opreme, zalutaju, precijene svoje mogućnosti, a evo nedavno je bilo čak i onih koji su se ponadali da će po njih doći helikopter, ako kažu da su ozlijeđeni. Momku se naravno noga odmah vratila u pravo stanje. I onda na teren izlaze pripadnici Gorske službe spašavanja po mraku, kiši, hladnoći, vrućini, nepristupačnom terenu, često riskirajući vlastitu sigurnost da bi izvukli nekoga tko jednostavno nije bio oprezan. Zato danas stvarno vrijedi reći hvala vam što ste uvijek spremni krenuti tamo gdje bi se većina nas dva put zapitala treba li uopće poći. A u nastavku ide i jedno upozorenje.

sam, dobar dan uz Deltu. Brojimo sitno, sitno do večera. Skomin ide na najjače. Nakon svega što su prošli veslanja, borbe, velikog uspjeha, vrijeme je za ono najljepše, proslava. Udruga Lađara, Gusar i Komin organizira Noć prvaka, večer za sve lađare, navijače, prijatelje i ekipu. A tek kakva fešta vas čeka. Program počinje u 20 sati i 30 minuta, a na pozornicu stižu Maja Šuput i Dražen Zečić, pa nemojte ovo ludilo propustiti večeras.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Ovo je Radio Delta.

0: Love is in the air. Ljubav je u zraku, kao i ovih 35 stupnjeva koje trenutno imamo. Ali zato u prometu izgleda kao da nema većih poteškoća. Jedino od danas pa sve do završetka radova ulica Put Kaštela je onemogućena za promet od kućnog broja 29 do križanja s ulicom Lovački put. Radi se na vodoopskrbnoj mreži, pa evo imajte razumijevanja, polako, nađite druge pravce i budite strpljivi.
1: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

0: vesti.
1: Nižu se reakcije na smrt ratnog zločinca Ratka Mladića. Srbija najavljuje da će biti pokopan uz najviše državne počasti. Raste broj mrtvih u Nepalu, kojem prijeti nova katastrofa. Hajduk izborio konferencijsku ligu, Rijeka ispala iz Europe. Hrvatski košarkaši na korak do svjetskog prvenstva. Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nižu se reakcije na smrt ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je preminuo dok je služio doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i zločina protiv čovječnosti. U Hrvatskoj i BiH s gnušanjem se sjećaju njegovog ratnog puta, a iz Srbije najavljuju da će biti pokopan uz najviše državne počasti.
2: Istaknuti šibenski branitelj Tonči Mrša živo se sjeća vremena kada je u Hrvatskoj Ratko Mladić započeo svoj ratni pohod. U nekoliko navrata susreo se s njim na pregovorima, ispričao je u razgovoru za Media Servis.
3: Njegova bahatost, njegovo držanje pokazivalo da je to jako zao zločest, čovjek koji ne prezire pod ničim, niti ljudski život i što znači. Hladan, ubojiće, njemu ništa sve to je. U životu njemu znači ništa, nažalost. Je to i pokazao na kraju.
2: Osvrnuo se i na najavu srbijanskih vlasti da će Mladić biti pokopan uz najviše državne počasti. Mrša kaže da ono što nas kao narod treba zabrinjavati jesu reakcije koje stižu iz susjedne Srbije.
3: E to recimo, najviše sam, to što on umro, to je više manje, ali ovo da se nekoga tipa takvog čovjeka uveličava, to je stvarno sramota. To je još jedan od niza gafova koje provodi politika Srbije i već zadnjih 30 godina od završetka.
2: Na Mladićevu smrt u razgovoru za Media Servis osvrnuo se predsjednik Udruge dragovoljaca Domovinskog rata Škabrnje Zoran Gurlica.
4: Žao mi je što nisu, bar što nije odgovarao na Haškom sudu, ali naši sudovi nisu pokrenuli nikakav postupak za nekakvu kaznu da mu se odredi, makar i sa naše strane, jer zaista je napravio veliki zločin. Bio sam sam sudionik toga, znam kako je bilo toga dana i mislim što se tiče samog njega kao osobe, žao mi je što i nije prije, da tako kažem, otišao ili da kažem bolje rečeno krepaj je zaslužio na neki način.
2: Ministarstvo branitelja poručilo je da je Mladić simbol propasti i poraza ideologije i režima, koji su iza sebe ostavili stravična razaranja i tisuće ubijenih nedužnih civila, dok je ministar obrane Ivan Anušić istaknuo.
5: Nažalost, čovjek koji nije suđen za nijedan zločin u Hrvatskoj koji je počinio, a počinio jako puno zločina, u biti pre zločine koje počinio u Republici Hrvatskoj. Na kraju krajeva njegova ostavština je krvava.
2: Njegovu smrt za Media Servis kratko je komentirala i majka iz Srebrenice, Fazila Efendić.
6: Radio o svoje, kako je zaradio, tako mu i jeste, odležu zatvor, zaočekivati je bilo da umri, a šta će nego umrijeti? Niti mi je žao, niti se radujem. Apsolutno me nije briga.
2: Dodajmo još da su u Republici Srpskoj marširali u čast Ratka Mladića, a počast su mu odali i pojedini političari iz Srbije. Za Media Servis, Barbara Bumbak.
0: Media Servis. Vijesti.
1: Počelo se preljevati jezero koje je nastalo nakon što je bujica opustošila dijelove Nepala i granično područje s Kinom. Zbog ove nove katastrofe se preljevati jezero koje je nastalo nakon što je bujica opustošila dijelove Nepala i granično područje s Kinom.

0: 45 naselja u dvije županije.
1: Nije nam se probio niti u jedno gospodarstvo. Zahvaljujući tome, danas imamo izvrsne vijesti za sve naše svinjogojice i u Osječko-baranjskoj, Virovitičko-podravskoj županiji. Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45.
2: Media servis. Vijesti.
0: Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Za cijelu zemlju upaljeni narančasti meteo alarm zbog visokih temperatura koje će ići i do 37 celzijevih stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod upozorava i na mogućnost grmljavinskih nevremena u riječkoj regiji. Prognostičar Tomislav Kozarić.
3: Temperatura će premašiti kritične vrijednosti i dolazi do pojave vrlo velike opasnosti, odnosno crvenog upozorenja.
0: Subota donosi crveni meteo alarm u splitskom i dubrovačkom području, te žuti u zagrebačkoj, osječkoj, karlovačkoj i gospićkoj regiji zbog vrućine, a u riječkoj zbog lokalno mogućih izraženijih pljuskova s grmljavinom i prolazno na udare olujnim vjetrom.
2: Sport.
4: Nogometaši Hajduka plasirali su se u konferencijsku ligu nakon što su u uzvratnoj utakmici protiv poljskog Rakova nakon produžetaka slavili s 3-2, odnosno 5-4 ukupno. Iznenadili su bijeli već u prvoj minuti kada su poveli pogotkom Račija. Izjednačenje je stiglo u drugom dijelu kada je u 60. precizan s bijele točke bio Diaby Fadiga, čiji je pogodak u prvom poluvremenu poništen zbog zaleđa. Samo 6 minuta kasnije Splićani ponovno dolaze u vodstvo golom Šege, ali vraćaju se Poljaci pred sam kraj susreta pogotkom Emrelija. Susred je otišao u produžetke gdje Pukšta su 94. postavlja konačan rezultat i vodi bijele u europsku jesen nakon 16 godina. Trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon susreta izrazio je zadovoljstvo postignućem svoje momčadi.
0: Lijepo je bilo vidjeti kako je momčad ostala u igri protiv jako dobrog tima. Nikada nismo odustali, zabijali smo golove i jako sam ponosan. Nadam se da domaćini znaju što ovom klubu znači ulazak u konferencijsku ligu nakon toliko godina.
4: Hajduk će protivnike saznati danas na ždrijebu koji počinje u 13 sati, a u isto vrijeme počinje i ždrijeb Europske lige nakon kojeg će Dinamo znati svoje protivnike u Europi. Bez europske jeseni ostala je Rijeka koja je doma s 4-1 izgubila od danskog Mitilanda, te su ispali s ukupnih 6-1. Strateg Matijaš Kek.
5: Favorit je pobjedio, dokazao da je u ovom momentu apsolutno za korak dva ili možda i više ispred nas.
4: Hrvatska muška košarkaška reprezentacija slavila je protiv Latvije rezultatom 115-80 na Zadarskom Višnjiku i napravila veliki korak prema cilju, plasmanu na jedno od prva tri mjesta koja osiguravaju odlazak u Katar na svjetsko prvenstvo. Latvija na četvrtom mjestu ima 3 pobjede i 4 poraza, dok je Hrvatska prilično odmahnula s omjerom 6-1. Izbornik Tomislav Mijatović.
6: Smo znali da dolazi u izmijenjenom sastavu, no međutim ogromne zasluge i velike zahvale idu našim igračima koji u jednom trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku.
4: Novu utakmicu Hrvatska igra u nedjelju protiv Nizozemske. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

Mita Promet d.o.o. traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom 098-174-6485.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C+E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom, 098-174-6485.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 59. Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall.
3: Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.

0: Radio Delta.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. U Fondu za zaštitu okoliša danas se otvaraju ponude za privremeno prikrivanje otpada na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću, vrijedna oko 400.000 eura bez PDV-a. Njime bi se otpad prekrio vodonepropusnom folijom, a kako bi se spriječilo prodiranje oborinskih voda te potencijalno širenje štetnih tvari u tlo i podzemne vode. Istovremeno, fond provodi postupke za uklanjanje oko 4.500 tona rasutog otpada sa opasnim svojstvima te oko 650 tona otpada koje je pohranjeno u takozvanim Big Bag vrećama. Za oba postupka pristigle su po dvije ponude, a najveći problem zakopani otpad, kojeg je prema procjenama gotovo 33.000 tona, postupak javne nabave za njegovo konačno uklanjanje i zbrinjavanje još nije raspisan. Fond trenutno analizira mogućnosti sanacija, vlada je najavila da bi konačno rješenje trebalo biti predstavljeno do kraja rujna. U Ministarstvu poljoprivrede pohvalili su se ukidanjem zone ograničenja ukupno 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji vezano za borbu protiv afričke svinjske kuge. Ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić.
2: Pa evo, ostalo je još 32 općine na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije u kojima još traju zone. Naime, kako je zadnje izbijanje, čuli ste, bilo 4. kolovoza, ono minimalno razdoblje koje mora proteći bez novih izbijanja 30 dana ističe 4. rujna, tako da moguće da će to biti i koji dan iza dok prikupimo sve relevantne informacije i podatke.
1: Nogometaši Hajduka plasirali su se u konferencijsku ligu nakon što su u uzvratnoj utakmici protiv poljskog Krakova nakon produžetaka slavili 3-2, odnosno ukupno 5-4. Trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon susreta izrazio je zadovoljstvo postignućem svoje momčadi.
3: Lijepo je bilo vidjeti kako je momčad ostala u igri protiv jako dobrog tima. Nikada nismo odustali, zabijali smo golove i jako sam ponosan. Nadam se da domaćini znaju što ovom klubu znači ulazak u konferencijsku ligu nakon toliko godina.
1: Hajduk će protivnike u konferencijskoj ligi saznati danas na ždrijebu koji počinje u 13 sati, a u isto vrijeme počinje i ždrijep Europske lige nakon kojeg će Dinamo znati svoje protivnike u Europi. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Bila je to grupa Buđenje, nije tako lako. Da je lako, onda bi to radio svako. 13:40, večeras u Kominu, veselo. Ove godine imamo dvije noći prvaka. Prva je u Kominu večeras, večer kojem će udruga Lađara, Gusar i Komin proslaviti uspjeh i okupiti svoje navijače, Lađare i sve ostale koji su pratili ovaj put do pobjede. Program počinje u 20:30, za glazbeni dio večeri pobrinut će se Maja Šuput, a gost večeri bit će Dražen Zečić. Svi ste dobrodošli, znamo gdje je Maja Šuput, to je svako veče, djevojačko veče.

0: stanje u prometu.
1: Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, vožnja u koloni i kraći zastoji mogući su zonama radova i privremene regulacije prometa. Od danas pa sve do završetka radova onemogućen će biti promet ulicom Put Kaštela u Metkoviću od kućnog broja 29 do križanja s ulicom Lovački put zbog izvođenja radova na vodoopskrbnoj mreži. Pa birajte alternativne pravce i naravno budite strpljivi i poštujte privremenu regulaciju prometa. Ako želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

0: Жена Майка кралица.
1: Жена Майка кралица.
0: Бижутерия Jelena Rozga u 14.09. Želim vam dobar dan s Deltu na 34, 35, evo zavisi koju aplikaciju gledam, negdje i 36. U svakom slučaju vruće i sparno. Svi vi koji ste jutros bili budni negdje oko 6 sati, možda rano ustali ili možda tek išli na spavanje iz ko zna kojih razloga, u svakom slučaju vi ste mogli uživati u astronomskoj poslastici koja je obilježila prošlu noć. U Hrvatskoj se mogao promatrati prvi dio djelomične pomrčine mjeseca, čija je vrhunska faza nastupila u 6 sati i 12 minuta jutros, neposredno prije zalaska mjeseca. Zemljina sjena prekrila je više od 96% mjesečeva diska, dajući mu prepoznatljiv, rekli bi mi, krvavi izgled, nalik potpunoj pomračini. Zvjezdarnica Zagreb organizirala je besplatno javno promatranje sa Popova tornja, pa ako svi vi koji nas slušate putem streama, ako ste tamo, mogli ste uživati u tome. A svi vi ostali koji niste jutros bili budni iza 6 sati, sljedeća pomračina vidljiva iz Hrvatske bit će polusjena u veljači iduće godine 2027. a potpuna pomračina očekuje se potkraj 2028. godine.

Grupa Gea, poljubi me nježno, 14.24. Dubrovačko-neretvanska županija produžila je rok za predaju dokumentacije za ostvarivanje jednokratne novčane potpore za obitelji s četvero i više djece. Predaja dokumentacija moguća je do kraja mjeseca, dakle nema još puno vremena, do 31. kolovoza, ali možete skupiti dokumentaciju naravno i predati. Obrazac koji je potrebno ispuniti, ali i sve ostale informacije dostupne su vam na web stranici Dubrovačko-neretvanske županije.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
2: Ove nedjelje 30. kolovoza trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Unki, te u vidu Opuzenu i Kominu.
1: To je moja Metkovka.
3: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
5: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj za cijelu zemlju, upaljen je narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura koje će ići i do 37 celzijevih stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod upozorava i na mogućnost grmljavinskih nevremena u Riječkoj regiji, prognostičar DHMZ-a Tomislav Kozarić.
2: Riječ je o pritjecanju vrlo toplog zraka s jugozapada koji će se dogoditi u tijekom petka i subote u polju povišenog tlaka zraka. Temperatura će premašiti kritične vrijednosti i dolazi do pojave vrlo velike opasnosti, odnosno crvenog upozorenja.
1: Subota donosi crveni meteo alarm na splitskom i dubrovačkom području, te žuti u zagrebačkoj, osječkoj, karlovačkoj i gospićkoj regiji zbog vrućine, a u riječkoj zbog lokalno mogućih izraženijih pljuskova s grmljavinom i prolazno na udare olujnim vjetrom. Kijev je noćas opet bio glavna meta ruskih bespilotnih letjelica, većina od gotovo 400 dronova ciljala je upravo ukrajinsku prijestolnicu. Ruske snage su tijekom noći tri puta pogodile skladišne objekte u blizini Kijeva. Jedna osoba je poginula, dvije su ozlijeđene. Ruski napadi oštetili su 14 skladišta, 16 privatnih kuća, 3 stambene zgrade i 16 vozila diljem regije. Pogođen je trgovački centar u Zaporižji, pri čemu je zgrada oštećena, a najmanje 4 osobe su ozlijeđene. Smrtni slučaj zabilježen je u Buči. Održan je ždrijeb grupne faze Europske lige, te je sada poznato protiv kojih 8 momčadi će Dinamo igrati u skupinama. Ždrijeb je odlučio da aktualni prvaci Hrvatske doma igraju protiv Bayer Leverkusena, Anderlechta, Šturma iz Graca te Neca, dok će u goste kod AZ Alkmara, Rena, Sunderlanda i Hapoel Berševe. Nije još poznato kada igraju protiv kojeg od protivnika, a to će najkasnije biti objavljeno u nedjelju. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Hvatamo Delta Ritam uz grupu IT 14:42, a općina Kula Norinska i ove godine pomaže roditeljima u nabavi školskih udžbenika i pribora. Objavili su javni poziv za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova opremanja djece za školsku godinu 2026-2027. Za osnovno školce od 1. do 8. razreda koji školu pohađaju izvan područja općine Kula Norinska osigurano je 50 eura po djetetu za nabavu školskog pribora i radnih materijala, a srednjoškolcima i gimnazijalcima od 1. do 4. razreda pripada 150 eura.

eura po djetetu. Pravo na pomoć imaju učenici s prebivalištem na području općine Kula Norinska. Zahtjeve možete podnijeti do 30. rujna i to elektroničkom poštom, osobnom ili poštom na adresu općine Kula Norinska. Obrazac zahtjeva i sve dodatne informacije dostupne su vam na mrežnoj ili Facebook stranici općine Kula Norinska.

0: Stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, pojačani promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Na Jadranskoj magistrali usporeno se vozi na više dionica na prilazima turističkim središtima. Vožnja u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Od danas pa sve do završetka radova onemogućen će biti promet ulicom Put Kaštela u Metkoviću od kućnog broja 29 do križanja s ulicom Lova put zbog izvođenja radova na vodoopskrbnoj mreži, pa budite strpljivi, poštujte privremenu regulaciju prometa te koristite alternativne pravce do završetka radova. I sretno!
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Sexyland, te u 15.08, želim vam dobar dan uz Deltu. I dalje vruće, 37 stupnjeva, sunčano, sparno, vjerujem da ste negdje na hladnom i da se dobro hidrirate. A vjerujem da ste i svi vi koji se bavite nabavkom namirnica za kućanstvo primijetili kako nas varaju, odnosno kako nam smanjuju gramažu određenih proizvoda. Brendovi radije smanjuju pakiranje nego što dižu cijene, jer kupci lakše uočavaju skuplji artikl nego manju količinu. Zbog zakona jedva primjetne razlike i oslanjanja na vizualne varke poput visine ambalaže, sitno smanjenje volumena prolazi ispod našeg radara opažanja. Ispitivanja pokazuju da povećanje cijene od samo 1% smanjuje prodaju znatno više nego jednako smanjenje dimenzije proizvoda. Ipak ova taktika pali samo dok kupci ju ne otkriju. Kada uoče smanjenje, potrošači to doživljavaju kao namjerno smanjenje i reagiraju znatno negativnije nego na obično poskupljenje. Zato obratite pažnju na to, jer zaista smanjuju gramažu, pogotovo u zamrznutim proizvodima. We'll be right back.

0: Ribola, svježa i zdrava ponuda. Krastavac 1,05 €, marelica 1,59 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
0: Ovo je Radio Delta.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom 098-174-6485.
1: Ljeto na Delti.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Juro Koprek, dobar vam dan. Hrvatski veterinarski institut potvrdio je prisutnost virusa groznice zapadnog Nila u uginulim vranama na području grada Zagreba, priopćilo je Ministarstvo poljoprivrede. Prvi slučaj potvrđen je još jučer kada je virus utvrđen u vrane pronađene uginule na području Zaprođa. Danas laboratorijskim nalazima virus ponovno potvrđen u još 4 vrane pronađene na lokacijima Kvaternikov trg, park Bartola Kašića, Savica i Dubec. Virus groznice zapadnog Nila prenosi se isključivo ubodom zaraženih komaraca. Komarci virus najčešće prenose između ptica, a sporadično ga mogu prenijeti i na ljude i konje. Oni su pak slučajni i krajnji domaćini, te ne mogu biti izvor zaraze za druge. Virus se ne prenosi s čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Građani koji primijete 2 ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji trebaju o tome obavijestiti najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju kako bi se prema potrebi isključile zarazne bolesti životinja. Ukupno 1000 ročnica i ročnika trećeg naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja svečano je prisegnulo u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. Prvi put ročnici će se obučavati u Vinkovcima. U kninskoj vojarni general bojnik Andrija Matija Špauk domovini je prisegnulo njih 287. Tijekom 2 mjeseca stjecat će temeljne vojničke vještine od upotrebe osobnog oružja i suvremene opreme, uključujući i dronove, do pružanja prve pomoći te učenja osnova samoobrane i preživljavanja. Nakon 16 godina izbivanja iz grupne faze europskih natjecanja, nogometaši Hajduka izborili su europsku jesen. Splićani će igrati konferencijsku ligu, a održan je i ždrijep, te sada znao i protivnike u grupnoj fazi natjecanja. Ždrijep je odlučio da Hajduk doma igra protiv Ajaxa, Santrudena te Nordslanda, dok će u goste Mitjelandu, Lincoln Red Impsima i Tunu. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Raj Jakov Jozinović u 15.41, a večeras u Kominu će biti pravi raj. Kogo dođe, vjerujem da će vam biti kao u raju. Večeras Noć prvaka, večer kojom će udruga Lađara, Gusari i Komin proslaviti uspjeh i okupiti svoje navijače, Lađare i sve ostale koji su pratili ovaj put do pobjede. Program počinje u 20.30, za glazbeni dio večeri pobrinut će se Maja Šuput, dok će gost večeri biti Drago.

0: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa junetina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 75. Pileća krila, perutnina, kilogram, 3,95. Miklan sire, damerigauda, uda, kilogram, 9,45. Šunka u vitku, pik, kilogram, 14 maraka, 75. Deteržent Fax, kutija, 35 pranja, 12,95. Majoneza Tomi, staklenka, 620 ml, 5,45. Mlijeko Vindija, litra, 2,8, marku, 55. Ulje suncokret Tomiko litra 3,15. Podravka juhe goveđa i kokošja 65 grama marku. Rajčice Butorović polje kilogram 2 marke 25. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj. Promex Čapljina.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Ljeto na Delti.

0: Stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, pojačani promet na gradskim prometnicama i obilaznicama na Jadranskoj magistrali, usporeno se vozi na više dionica na prilazima turističkim središtima. Vožnja u koloni i kraći zastoj mogući su i u zonama radova i privremene regulacije prometa. Imamo radove i u Metkoviću od danas pa sve do završetka radova, biti će onemogućen promet ulicom Put Kaštela od kućnog broja 29 do križanja s ulicom Lovački put zbog izvođenja radova na vodoopskrbnoj mreži. Pa budite strpljivi, poštujte privremenu regulaciju prometa te koristite alternativne pravce do završetka radova. Ako vi imate nešto zajaviti, uvijek možete, brojeve znate i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

Tako je bilo te 92. godine, kaže Graša. 16:06, želim vam dobar dan uz Deltu. Sigurno nije bilo ovako vruće, 38 i dalje, evo 4 sata poslije podne. Danas nas očekuje pretežno sunčano i iznimno vruće vrijeme uz južinu, dok od noći na subotu sa zapada stiže jače na oblačenje s pljuskovima, grmljavinom i mogućim lokalnim nevremenom, kazao je Zoran Vakula, samo sumnjom da će nas baš zahvatiti osvježenje. Nakon iznimno visokih temperatura slijedi promjena vremena uz pljuskovu i grmljavinu, pri čemu je u subotu, koja će početi vrlo toplom noći i jutro, moguće i olujne nevrijeme. Na srednjem i južnom Jadranu subota donosi i sam vrhunac toplinskog vala i vrlo veliku opasnost od djelovanja vrućine na zdravlje. U unutrašnjosti vrijeme će se promijeniti, kod nas i dalje vruće, odnosno nastavljaju se iznimne vrućine uz more do 36 stupnjeva, a u zaobalju i do 38 stupnjeva Celzija. Unutrašnja Dalmacija imat će svježiju noć, mi nećemo, dok se na obali temperatura mjesečno neće spuštati ispod 25 stupnjeva. More je mirno ili malo valovito, temperature 26 do 28 stupnjeva Celzija. Evo, vruća noć i toplo more, ne znam kad dolazi osvježenje, ali Vakula je rekao ovako kako ste sada čuli.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C+E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom, 098-174-6485.
1: Ljeto na Delti.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 59. Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GasBenz, vaš najbolji susjed.
3: Ovo je Radio Delta.

Dani koji sjaje, sjaji i u Stonu ovaj vikend, festival Soli, vjerujem da ćete nešto od toga i posjetiti. Danas počinje i enogastronomska ponuda u restoranima i vinarijama Stona i Pelješca. Festival Soli jednostavno ne bi bio zamisliv bez domaćih proizvoda, dobre hrane i vrhunskih peljeških vina. Dakle, cjeloviti program jubilarnog 10. festivala Soli dostupan je na webu festivalsolistone.com. Imate cijeli raspored, ima tu i radionica. Uglavnom, jako, jako zanimljivo, informirajte se i svakako ovaj vikend obiđite i Festival Soli u Stonu.

Dresinove, 16.39. Dobre glazbe neće nedostajati večeras u Kominu. Noć prvaka, večer kojom će udruga Lađara Gusar i Komin proslaviti uspjeh i okupiti svoje navijače, Lađare i sve ostale koji su pratili ovaj put do pobjede. Program počinje u 20.30. Za glazbeni dio večeri pobrinut će se Maja Šupu, dok će gost večeri biti Dražen Zečić. Svi ste dobrodošli.

0: Stanje u prometu.
1: Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, pojačani promet na gradskim prometnicama i obilaznicama na Jadranskoj magistrali usporeno se vozi na više dionica na prilazima turističkim središtima. Vožnja u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Imamo radove i u Metkoviću od danas pa sve do završetka radova. Onemogućen će biti promet ulicom Put Kaštela od kućnog broja 29 do križanja s ulicom Lovački put zbog izvođenja radova na vodoopskrbnoj mreži, pa budite strpljivi, poštujte privremenu regulaciju prometa te koristite alternativne pravce do završetka radova. I sretno. No.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Port Mall.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
3: Ove nedjelje 30. kolovoza trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Unki, te u Vidu, Opuzenu i Kominu.
2: To je moja Metkovka.
4: Slušamo Ladu Delta.
5: Svaki dan slušam Radio Delta.
6: Radio Delta.
5: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
4: I slušamo Radio Delta.

0: Power Play.
1: Pripremite se za najžešći koncert ovog ljeta. Kawasaki Trip u petak 11. rujna rastura šalatu. Najveći hitovi i nove uspješnice na open air spektaklu koji se ne propušta. Kawasaki Trip, šalata 11. rujna. Ulaznice eventualno.
2: Special Jukebox.

0: Special Jukebox. Osvježavajući zvuci ljeta.
1: A gdje si do sad?
2: U trgovini sam se zadržao, a i u šumi.
1: Šta u šumi?
2: Kad sam došao do premetišta, čujem neko režanje. Pogledam kad ono u gođima pas.
1: Kakav pas?
2: Pa onaj o kojem se pričaju priči.

0: Plus Special Network. Weekly radio show.
1: Pripremite se za najžešći koncert ovog ljeta. Kawasaki Trip u petak 11. rujna. Rastura Šalatu. Najveći hitovi i nove uspješnice na open air spektaklu koji se ne propušta. Kawasaki Trip Šalata 11. rujna. Ulaznice Eventim.
0: Dallas Special Jukebox. Ljetni glazbeni party.

južina tuče, isto kao juče. I dan prije, kiša stalno lije, niko se ne smije, doma se vuče. Iz džepa vadim od kuće ključe, hladan stan, kroz škure curi mrak, kura na zidu, kuca tika tak. Vrime ide i ne pita nikoga, ni čovika, ni boga, ružno vrime na

0: kruga. Uviš dolazi s juga, s jugom, nekom svojom prugom. Vrti stare filmove, crno-bila vremena, daleka snena i ljena. Lica bez imena, usput zaboravljena, to je sjeta šta me tira da šetam.
1: Cilji suze šta puze priko obraza, slane ka more, gorke kao glazak.
0: Štere me ka neman, kada je neman, kada sam sjena nevidljiva, tuga neopisiva, grintava, siva, tmurna, olujna, nevera ubija ka nevjera, vražja kužina, divlja južina.

0: I want to stop.
1: We can't. We can't.